0: Radio 42 Low in Radio Menu, we are chatting about the board, Patrick Bonyo, Kiloani Cries, Miracle Ministry, Low in Radio. Betting at me, Kai, when you wear my child, get any chabichel, do you? Chaka Chawa, Death Me, Ochawangwen, Haberuki, Mantim, Nyod Lutich Palubama, Aki, Cries, Miracle and Revival Ministry, Magika, Aki, La Yibi, Menu, Hitreding Center, Kajuti, Ingeo Quora, Dan Mopol, Ingeo Kamachon, Office Pajome Brack, Obedi Yellow in Radio, Genoti Choka Kanyu, Ki, Kome nia kasule begul la yen station mamegi dakika beach okarti kom chawa dek wakati ki chaman jol la tis palba tis studio kona chake kwena ngiti full board la
1: be bala dan wan komo tien chomi gom du you tia bara bara an luani la kwali pekena woro kena tie kere eno por ki dege yir dega yo chire kulwe ni zungu eno wa bara ba ni zungu muno endan tie kan kedwa tikere enna medong ko ni enti wa ngwen ba ono no siso eno
2: you want to start here but live on air
1: ah veraido ah muno mono jo tia meto winyo le mono melo ni
2: an me kan e chak le mono kan ga gonyo ngawo
1: a wor gere ke spana me gonyo
2: piana tina no ngan ma do rom kwa ne nyu temo gonyo ma titiri pe ken wani ne ati na da no wen wi tina tina pe wi ko dit ma ro go le mon kan pe yinde ko ri ngian ere
3: so ko re war ari o
2: cha wa ne bi ro mo
1: ga se ba ro man cha en dang tie no
4: Alleluia.
1: Amen.
4: Afo elwa. Wen afo elwa in redi wen ka beru papat. Wati ke duka chel en iman Nelson Omar. Na tienu obiyo kanywa o lop palo ba. Ubeda tayara. Amen.
1: Amen.
2: Afo elwa Nelson.
1: Wande oti ki. En na dungul woni en titiri. Uye dang titiri.
5: Afo elwa elwa in redi muti winywe cha man yutian man ka beru papat mauti iye. An kono kilwoni ani dogo. Pol dano ngea kumeno. Ana yati ngan maki no. I church nuti ngat machine nyu ngat tum maki goya legani
2: nyu nyu
5: no ana
2: kare ko nyi ngoni dogo no
5: ya yo nyu le mo pa mo a fo ye lu ba pi ma tek ni lu tini ma tini ni wak la wuni ki borwa u bu no ni gonyi ni chan uti bi ni ma tini u tioni ata fo ma tek lu ba mi ugum
1: kede amen peda wi atia me to will dana did dang ti yat kan yetu en cha mertie ngeu lu tino bul kon cha ngo Kongo chaga goyo gi. Ka chaga goyo. Eka ena dodongo to timongo.
2: To loko.
1: Jal loka mono chadong. O loko ma me ateteni.
2: Nero me wa loko nga odogo.
1: O loko ma ulo pelare. Ingeo. Mono kome na atieni ba. Kom. Ti dana mora ma atutwal. Eto zungwe na atieni. Le mon ne kadang wache wache la.
2: Ngonyo ma ganyo.
1: Peta ngani ango na gawi. Nge kure le mon ma me wa ne mala queen and isok. Le ka ye disgar pe no ne. Cha ke ne na ya mar do nyu kere. Tino ngone dong pe yo na ga mon ko me pan ya ngonyo tele mon. No gira dang pe raj. Umi loka mono ni olo koma olo ara me pelare. Olo koma ma teteni. Eto anpangi ungo a olo komi in la wi radio. Eto mapure gire we ko chaki lego. Loka mono ni olo koma ma pelare. Ko legi ko. Oba adwa kufoj boriru Yesu Kristo ye kere tege tuya ruot. E gony wa chela cheru Yesu Kristo. Jo a met you tuning me when your radio speaker da kiane ruis ku so good gi. En na met ikere rem. En na met ikere twitch. En na met ikere chane yo rapola pupat. En na met jame tiu die. En na met tiu mordo tiu oro komo go ruis ku so. Ye te oke twero. I da kiane ruis ku so gonye. Ya be yo apupat. Ya be dan terra pupat. Mi e lol we ye chela chel. En ye Yesu Kristo rodwa.
6: Amen.
1: Amen. Neno. Loka mono ni cha moro gire bishop amiyo gira loke ye kon loka lemon ni ba mio lemon po tuwa tuwe dano ende kowe dang utuwe tuwa ne kong dom lemon dang te loyo tung chie te ruwenyo mio dang peyot mifonyi wati ne tieni ngo akara olukomi ngo olukomi tiki nora me olukom dano mo atek to twal ba lemon amono ni kong Olo kom dano o lora me pelare. Olo kom si suwe cha me oko be kana wayo ni a log lemo no. We dano kan kom te tira tira. Eto mega did ba in pe nena be. Cha ke ne uwe duwa ko we dano pe te. Ngeo, o ba atie kere yo mere. Me konyo dano ki yolo cha. O ba mono. Oba gira konyana ngeyo le mono kom.
2: Amen.
1: Adoke chukul. Kore mwakana ni adoke chukul. Achako dange piwan.
2: Yinde adoke chukul eti chotich palabaya.
1: Ami ya abiru kom dange yo le mono be.
2: Amen.
1: Name yi tie ni ba. Tie ginora me uolo kom ya tek. Tie ginora me umiyo kuni pe yot. Tie ginora me o mio par ne pul totwal tiki nome urujuni da o karro ko dong o karro mek o karro ka karro ko tiki nome dong pe yota naga i chari yele kere i yele yore wen olo koma ola beru kombaro itia fur porro eto porameti furno jotia kobi a mandong tia olo koma ola kome pune pien naga wa ya chaki Paga naga. It karame kwa nyo chom. Naga mewe karame do dongo nena nena kwa ya. Chomi dongo nyere pe. Tie dano moroba. Muno. Ipoyo kanda mewe bino gore yecha. Tutungi. Apacha. Ame loa tia me. Wayone anti meritio okwo yaroke dude
2: okwo yar dude
1: yot bel ba okwo yar kwene yot bel enna me okwo yar yot beli kwo pa nyiri dung te kapelare dang nyiri ko woro gumi porso ni ba idaki ama nok me otieno me odiku digini no swat wowe dang no dung peyot no peyot umiyo Kwa ma megi no don peyot. Kwa pa nyiri no tek ma pelare. Gincha do doko te ma ditu twale kwa pa nyiri. Gincha do doko lwenya ditu twale kwa pa nyiri. Gincha do doka rema ditu twale kwa pa nyiri. Gincha do miyo kwa pa jali don peyot. Kere poro pa dano. Kone ngola ngole te mpora dano kiti. Ne wot kaya nyo kiti. Inongo ni naga lume kome ni lume te mporo chako tuwa. Tunu kere naga de poro. No don peyot. Eta fuolo bani. Mechwa lo bisop sola kunu. Ikara me bisop sola wo kunu ba. Atino bani na kubini. Wo kuja. Te kwanyo nyiri kiki nde jo maduong totwal. Ena meo kwanyo kiki luwak danu mapoli. Cha meo kwanyo. Wachi nyiri ni. Tiki nora meko keroti yot bili. Ameo miyo kuni dongo. Kuni peyot. Ena mini tieni kum. Kana mini kwe ye. Jemi wen tuwa tuwa. Wachi la kwat. Gincha atemo ba. Atemo yore wen. Etu yomoki ken dongo. Pege. Gincha olu kum nyiri. Uwaru nake wata joga. Uwaru timu gina ngo. Uwaru yenyu gina ngo. Wen yore petie. Eto ba. Kerekija madit, umiyo bisop sola te kwanyo ngo. Te kwanyo yache dunyeri. Kara meo kwanyo gincha yot bel. Kwa nyeri chani do dako kwa mayot. Kwa chani do dako kwa mabe. Naka jodong mare.
4: Amen.
1: Naka dong degange dong chame.
4: Chame.
1: Eto wewi upo yoni, unomiyo kwa pa nyeri peti kamo mayot. Atino ba yinda chao kene tikumeno. Ibiru yenyo konypi kare malaj. Ibira yenyo lagampi kare malaj. Tuwodo doko tek. Iwuri o yatpi kare malaj. Tuwido doko dit. Tuwido doko tek kame gonyo peyot. Iwuru nare yor jok. Morum puro ya ya or jogba, naka nene puri ya yen you come latin. Come down come latin tiboriva, bang you come ango, a dog and our yen. What you call what a yen come a keregwen among all?
4: My children,
1: a child.
2: Where my children
1: were you community when you come a bear? Echo Bene, where no and no party, Jibaro Cachoni. Do you come out? You are chilly can't keep being a Christ miracle church. Bin kong komatinu eno achange be lego.
4: Amen.
1: Ibe nge yoba.
4: Amen.
1: Umi yoba kubi. Ende chwalo chwima mero koye kum la mirune bisop sora. Umi nino madigini. Bisop sora tia me lieta me pelare. Chotinda juate smata me pelare ba. Umi yo. En namini tieni. Digini ya bera liet. Digini abera ruba.
4: Amen.
1: Digini abera kent. Digini kuma beru lodi. Abero match.
4: Amen.
1: Latalo beru wune waku. Joko beru lwa inkiri no. Joko beru duwaka duwa hapinyo. Then kong biachar ni chao ni omiru na level mi osel. Ni chao do mwakabu mwen. Mwakapa. Eto managa. Managa. Petweru nagatimungo. Petweru nungu magowe ye. Ibiru chake doga doga pin. Kini muke ne charu naga bok nono. Kato ke kwanye chum doke. Ultu yote me de kong jay mwome.
4: Manak na
1: ale miya big mwoka no. Ale miya big da e chame te tiyo koko wey. E na kope ni. Jami. Ame. Tia time. Amako wi.
4: Amen.
1: Wan kumi chano to life kong. Choka kano choni pepa. TikTok. Gwot kumi TikTok. Choka ni paper. What is live stream?
4: Amen.
1: What you know?
4: Live.
1: Live. Pedong live commentary. What you come live commentary? Dan kere live ngo. Live stream with you come.
4: Amen.
1: What kai choka ni paper. Paper data me ni tiyo tikere ni cham. Luenya meti kumi nuko matumoko wen.
4: Amen.
1: Dan mora meti anena kumi UK ni. Luenya tum.
4: Amen.
1: Ichawa ni ti UK. Ichawa ni ti America. Ichawa ni ti country mono. Enta naga ni. La gamme kuni pere ke neni chawa ni poko ko edano me gang. Ipoko ko edano me gang. Peron konyo wa mamani. Peron konyo wa lameru. Peron konyo wa woyu. Peron konyo ngatimbo ki keni dogang.
5: Kumi
1: itie kiri chente ba. Pedang ini kumi ni pe ni anti en lo ngo mio yin peron konyo gang. Tiegi nora meti odi. Tiegi nora meti alwen kedi. Tiegi nora me umio kuni pe yot. Din chatia o lukomi di war na redi che. O mi ona re doctor cha yiti yene. Peda e beru kere kuj. Kenen kong dana mo ano. Tie office ba. En na meti office. Kwa mere pe yot.
5: Pe yot.
1: Pi en koma en biri yeno. Puro ya e gang. U dikuba. U ya puro chua chua e kaburo. U rur lare. U marichae. U bino bere office kite te chako kaneno.
5: Kun furu akane.
1: Furu ya kikon.
5: Kigang kane.
1: Furu ya ewe kaburu. Furu peda otie kwa naga chawa di.
5: Ariyo.
1: Tijo da otie me dan holo kwa yena put pege.
4: Amen.
1: Ya kumi ofisi ni digi ni kwa mak yo a chel kwa bine Christ Miracle Church.
4: Amen.
1: Wan kumu tila jivi kano. Teka etu ni kasko ka goyo mono. Nenka yotun kwa nyao. Mitas miya chel leken. Maram ro deno ni. Bamwa ye gang lega. Dang otame ni bi nani ti nyimi ki kome ena ye gang lega bi no ngomo taka me cho nge ni pepa ko notia ko bi yin pepa tonya tonya kai or kanu dang pebi paro cha wodi kanu lwe nyami ni tike ni dang pebi paro bi yen bo moto watie ni ngo Bina meti timungo.
4: Maiko.
1: Bina meti koko. Chwara doi. Ota doi. Utino na.
4: Piachara na.
1: Piachara na. Nyumere ni. Lodi dong ba. Ganyual dong pe. Gina ka man. Ket kinyi ba. Choma no weng wenga wenga. Ite doka meti ya nyeru.
4: Nyeru. Lubami apoi.
1: Ni omara nyeru bishop. Bishop kome. Ngeyo nyako mo donyo bot bishop so I kasi room e na mi odonyo bore ni to le go kede te ko bishop bi anba an pe ogwera e na pe ogwera ni bona dong pe yot
4: pe yot
1: te ko bi ke nena konga be dang pa cholba da rema kala me choti mongo
4: mama
1: kala me cho maro ni dang pedara right angej dan kom tia me be ya tia be kom me be lare figa tio longe wewe eto don pe o tie ni pe ko gwela dan ngata joka dan pe
4: pingo
1: pingo gincha misho te ko beba pe ko ni kom da tumo kotin imi to kan imi ko gwera gwera pe ko pe kare me o legi nyago cha Aya ekano ko me wot me tunu kai gasko kano aya ki olega me we gasko
3: gasko
1: naga makanika ena tia welding naga ngeta dang tia lor gari gari ajoke ba hydraulic naga muse na tia yokake omio ena mi tia beuni tiki nora me omio dano pe miri Tiki nora me omio dano pe mi ribekedi. Tiki nora me tia kwanyo dana kwanya kumila ngiri. Eto digi ni oba tia dwoko dana la ngiri ne be Christ Miracle Church. Digi ni oba tia yopo watikin in ki joke ne megio riu kebole megio kweni ne be Christ Miracle Church. Digi ni loba tia yopo bia charama megi. Digi ni loba tia loko lwenye wenye la kuori tio lwenye kumi. Digi ni wato dwoko go back to the sender.
3: Amen. Amen.
1: Wachi makto na kaena tino tiyo ni wenye mahoko. Pien gyo baro logwa. Achukare me kwanyo logwa dong noti mungo. Eto toni ubinu te balo logwa ni wenye. Ikara me yinu miro de cham guma lotini mabe. Ikara me yindu miro cham kwana lotino kenene chulu chake na sere. Baka naka wa university. Eta tinte doko la meru. Ichako biyo chara. Ichao komiki no atitiri. Ichao no miru no bedungi don. Eto manaka. Puritia chatoka jemi marik no charcha.
3: La gampe.
1: Iyot kominoti en wicha magadi gi, binzari gi, majan gi, reko gi, kibirit gi. Eto jemu kene pero on chato gi. Naki osel petwe chato. Atino ba. Lwenyo dogo tek. Lena lwenyo dogo teki. Rinka e la bolo ba. Rinko e Christ Miracle Church. Binka e rwate bisop sola. Rinko e birinen chingo ba. Oba atia gonyo jua poli be Christ Miracle Church. Jadena jua poli ugiutiki amoka moka e Christ Miracle Church. Gindang binwe ke doki megi. Mai do ba chwenyo koe ni natini. Mai don't tia liyela liyeli otcha. Mai don't tia metia wawa. Omi o digi ni bisop sola. Tia me lieta me. Akej me do kero kwere me edusho.
3: Amen.
1: Lwenyo pa loji. Gorka e yakon me TikTok choka ni pepa. Pepa. Choka ni pepa. Wati life ichawani. Gena tia kubini. Lwenya me ti kumi. Oba kelone ya giki.
3: Amen.
1: Lwenya me tia unino. Oba kelone ya giki ni na digini.
3: Amen.
1: Dang. Dana me ti karogin piyora biru. Digini.
2: Gyo
1: be gone.
3: Amen.
1: Digini. Nebo butuji kongi.
3: Amen.
1: Bin kongo tit lo kore komi. Bin kongo prophesying kongi komi. Bin koi kongo dwa pin kongi kwone kong.
3: Amen.
1: Bin koi niang pega ngoa metieni. Bin koi niang ngoa metia runa wuna ni. Ngato kong kwana kong buki chaya. Chaya piyarbi chela chel.
4: Tika kwana kuman. Chaya piyarbi chela chel. Chura chel.
1: Aha.
4: Rodru bando chwara chwiny mere kuma.
1: Aha.
4: Piendo wira wako ki mo. Weta telok me kwena ma be. Bot joma ki wongi. Ora bene me chango joma. Joma. Chwe chwiny onorgi. Ki me tito bot joma. Tie iopini. Gibi gonyo ki wako.
1: Gibi timungo.
4: Gibi gonyo ki wako.
1: Gibi gonyo ki wen kwene.
4: Wako.
1: Gibi gonyo ki wen wako. Kedakte meduningo.
4: Kijo magi tuweogi imabuchi.
1: Joati imabuchi.
4: Gibi yabu bot ki dogola gikari waho.
1: Gibi yabi ki dogola gibu karu waho. Miti mungo. Gibi yabi ki ngon.
4: Dogola.
1: Dogola bi ki mungo.
4: Gikati waho.
1: Bikaru waho. Lamego winyama be. Chwari tiyo tuweoke imbuchi. Ibucha meti obere yeni. Dori pikare malachi buchi. Lo come che sei come dira dira dira dira però ona ga nyimla ngolko ko tu ri nyimla ngolko a wa forwarding gina kamando dime dok a binu inge chapira yo ni we tu una kalanyu chente ba atino ba tio kobeni Dano no eno bukati ho.
4: Amen.
1: Dano no bukati ho.
4: Amen.
1: Chipine bin la mabucha meti wati me gonyo mabuyi wen me karo kwene.
4: Wow.
1: Pe me beri buj. Eto me karo kwene. Wow.

0: Maria, Maria.
1: Mbulai, iki mambo ko?
0: Finga mama munu.
1: Oh, bake finga ka mama bakala.
0: Finga mama munu, la munu zapi inao.
1: Mama ngeo, Mbulai.